0: Nau mai anō e hoa mā ki te wāhanga tuarua o tō tātou akoranga. He mahi kai te haere, hei whakau i ngā āhuatanga o te ā me te ō. Nō reira e rauranga tiramā, mā te mata o te pauaka whakata nei tātou e ārahi i roto i nei whakamārama. He nui ngā tauira kei roto i tēnei wāhanga. Hei whakātu ki a tātou ka pēhea te whakamahi i te ā me te ō, i te taha o te rerenga kōrero, whai kupu mahi, engari i te mutunga he rerenga whai kupu ingoa kē. Hei te mōhio au he hōhonu, he roa hoki, tērā whakamārama, aroha mai, ka kitea e koutou i roto i ngā tauira. Koinei pia te tauira pai, tā rātou tuhituhi. Ko mōhio kē koutou ko te kupu tuhituhi, he kupu aha.
1: Mahi.
0: He kupu mahi. Nō reira, i roto nei, kāre e noho ana hei kupu mahi. E noho ana i roto i tēnei tauira hei kupu aha. Whakaaro?
2: Tohu.
0: Kau, e hara i te kupu tohu. Kupu mahi, kupu āhua, tū āhua rānei, tū āhua oti.
1: Tūmahi.
0: Tūmahi poro, tūmahi whiako, he mahanga momo. Tū kupu matua. I konei, he kupu ingoa, he tū ingoa tana mahi i roto nei. Nō reira, ka mōhio tātou ki tērā i te āhua o te kupu kei mua, ko te tā, ko te te rānei. E hara tērā i te kupu mahi, mena ka whai mai i te te, i te ngā, i te tā rānei. Nō reira, kua huri, kua panoni, te kupu tuhituhi, hei kupu ingoa. I roto i tēnei rerenga. Koirā te aronga o tēnei wāhanga. Tā rātou tuhituhi i ā rātou whakautu. Kua noho hei ingoa. Nā te whakamārama āpita i ngā ture, ka mārama te iwi. Anā kua noho te kupu whakamārama, hei kupu ingoa. I roto i tēnei rerenga. Mō te tūmahi whiti, he aha, ko te ā, ko te ō rānei.
1: Te ā.
0: I ēnei tauira, ko te ā. Te ā. Kia tirohia e tātou e te hi atu tauira. Tūmahi whiako. Kite, rongo, pirangi, koiranga momo kupu whiako. Nō te kitenga ōtama i te ope ka umere atu ia. Me tēnei tauira, nō te kitenga ātama i ana ki i ngaro i āia, ka harikoa ia. Hei te kite koutou, he rereke ngā tauira erua i te mea. He ō, he ā, ki tēnā, ki tēnā. Nō reira, he aha pea ki o koutou whakaaro te rerekētanga. I ō ai tētehi, i ā ai tētehi.
1: Ai te mahi?
0: Ai, ko te kupu mahi kite, e rua o na tikanga, ne?
1: Ai.
0: He aha aua tikanga e rua, o te kupu kite. Ki te pēnei me te karu, me te kite, kua ngaro ā, kua kitea, te kite. Nō reira, i roto i te mea tuatahi, no te kitenga o tama i te ope, ko te whea kite tērā. Kite, ko te kite rānei.
3: Kite,
0: ā, karu. Nō reira, ko te ō i kuna. No te kitenga ā tama i ana ki, i ngaro ia i ana ki, kite ia i ana ki, ana. Kua ā i kona. Hei whakawehewehe i te kite ā karu, ka whai te ō, ko te kite ā ringa nei.
3: Ko te ā.
0: Hei raro, i te ā. He nui ngā mea, hei maumahara mā tātou.
4: Tino.
0: Tūmahi poro. Ko ngā tūmahi kei roto i te rerenga, kaore he aronga. Tūmahi poro, pēnei te tū. Noho, takoto, he tūmahi poro era, ka noho pērā i roto i te rerenga. Kā tito koutou ngongoro. Nō te oho ngā ke o te whānau, ka whakarite rātou i te parakuihi. Te nuinga o te wā, ko te tūmahi poro, ka whai i te ō. Me he mea, kai roto i te rerenga, e noho ana hei ingoa, hei kupu ingoa i roto i te rā rerenga. Anei, te ture, ka takahia te ture. E nui ngā wā ka pērāhia, kia pai tā koutou noho. Ne? I reira, kua huri hei ā. Ka pai? te tūmahi poro haere. E rua anō ngā momo whiriwhiringa ka taia, he ā, he ō rānei. Te nuinga o te wā ko te kupu haerenga ka whai ko te ō. Nā te haerenga mai ōpaki i oti ai te mahi. Nā te haerenga mai āpaki i oti ai te mahi. Kei te tika ngā mea e rua, engari, ko te rerekē, ko te haerenga ōpaki te mea nui, te aronga, o te mea tuatahi. Nā te mea ko paki te tangata i hara mai, koina te aronga o te mea tuarua. Ko paki tonu te tangata, whakahirahira, i roto i tēnei rerenga. Nō reira, he rerekē te tikanga, paku rerekē nei, ka kite koutou i tērā, i runga anō i te whakamahinga o te ā me te ō. Anei anō e te hitauira, e mahara nā au ki tā tātou haere. Tā tātou haere ki tā wāhi. Me tēnei, kāore e pai ana te haere o taua motukā. Nō reira, i etehi wā ka whakamahia te ā mo te haere, i etehi wā ka whakamahia te ō mo te haere. Mehe mea kai te kōrero mo te haere o te waka, te rere o te pōro, pea, mena kai te pāhi koe i te whutupōro, te rere o te pōro, a ko whakamahia te ō. I konei nā mō tā tātou haere, a kua ā i konā. Te tūāhua oti, i te mea kua maui a koutou, e rā kupu matua o te reo Māori, ngā tūmahi, tūingoa, te mea. Te tūāhua oti, ngaro me te mate, te ngaro haere o te reo, no te matenga o tō rātou pāpā. Kua ō i konei. Nō reira ngā tūāhua oti, te nuinga o te wā, ka whai ko te ō i roto i tēnei rerenga. Ko tēnei tauira whakamutunga, hei whakaruraru katoa i ō koutou roro. Mehe mea kāra no kia pēra. Ko te kōrero, ko te kupu kōrero e whakamahi ana i roto i tēnei momo rerenga. Mā te kōrero i te reo e ora ai, mā te kōrero tanga o te take e māra mai. Nō reira, he wā anō me tāpiri i te fiore. E noho ai te kupu hei kupu ingoa. Ko te fiore i konei, ko te tanga, ko te hanga, he nui ngā momo mea pērā. Ko tēnei te kōrero whānui, mā te kōrero i te reo e ora ai. Ko tēnei he whāiti, mā te kōrero tanga o te take i taua wātonu, e māra mai. Ko mārama koutou? Kāre no au kia mārama. Ai, taihoa tātou ka mārama. Me tuku i era whakamārama maha kia āta tau i roto i te hinengaro, kia pūāwai mai ai te māramatanga. Mā te kōrero i te reo e ora ai. Mā te whakamahi i te tinana e uai ngā akoranga ki te hinengaro. Hoki mai ā muri te whakatāpoto kia karawhiu ai ko ngā tinana.